0: slijedi stanje na putevima.
1: Frekvencija saobraćaja je pojačana na većini cesta u Bosni i Hercegovini kao i na graničnim prelazima. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisno odstojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Zbog održavanja brske autotrke danas će u vremenu od 14 do 17 sati doći do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Vlasenica-Han-Pjesak. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisika, Kamensko, Osoje, Gabela Polje i Deleuša. Na graničnom prelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na prelazima Doljani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Sunčano, posle podne postepen porast na oblake praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 31 do 37 stepeni. U utorak prije podne umjereno pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, posle podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 13 do 19, a dnevne od 22 do 28 stepeni.
1: Vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Počinje idealno jutro radija. Nadamo se da će ono prerasti u idealan dan za većinu vas. A od vremenske prognoze nam dosta toga zavisi, pa meteorolozi za danas najavljuju sunčano, ali uz malu do umjerenu oblačnost. I naravno u večernjim satima konačno se očekuje jače naoblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Nakon niza užarenih dana zaslužili smo mali predah. A najbolji predah bi bio uz muziku Kemala Montena, kojeg upravo slušamo. Dežurni u radijskom studiju jutro su Milan Nautović i kolega Miralem Terzić. Pa dobro došli.

slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini veći dio današnjeg dana preovladavaće sunčan uz malu umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni.

0: jutarnji program TK Radija. Dobro jutro. TK Info.
1: Servisne informacije su nešto čega obično zavisi naš dan i svakodnevno funkcionisanje, a evo prikupljene su one za protekla 24 sata koje kazuju da je javni red i mir narušavan 8 puta. Nije bilo krivičnih djela, a na području Tuzlanskog kantona dogodile su se 3 saobraćajne nezgode kojima su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da su pružene 243 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 manje intervencije na sanaciji požara. Ulica Mušinac i dio Gornjeg Mosnika u Tuzli trenutno su bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno snabdjevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla poručuju da je uredan odvoz smeća te higijena grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Učenici osnovnih i srednjih škola tada se vraćaju u školske klupe, a prvi dan nastave bit će obilježen intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine, izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području kantona. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je tokom operacije kičme primijenjena epiduralna anestezija. Ovakav pristup odabran je zbog opšteg zdravstvenog stanja pacijenta i prisutnih multiplih komorbiditeta. Za razliku od opšte anestezije, pacijent je tokom zahvata bio budan, bez potrebe za intubacijom i mehaničkom ventilacijom, a izbjegnuta je i upotreba opioida. Ženaza namaza 5 zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrusu, Rusiji, bit će klanjana sutra u 17:30 ispred Čaršijske džamije u Zenici. Ukop će biti obavljen na gradskom groblju Prašnice. Utorak će u Zenici biti održana i komemoracija, a isti dan je proglašen danom žalosti. Iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona upućen je apel građanima na krajnji oprez zbog povećanog rizika od požara. Posebno se upozorava da se ne spaljuju korov, smeće i nisko rastinje na otvorenom, kao i da se opušci i drugi zapaljivi predmeti ne bacaju u prirodu ili kontejnere. Plinske boce i zapaljive materijale ne treba ostavljati direktno na suncu, niti u blizini izvora toplote. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Kolonija će trajati od danas do 23. avgusta, a umjetnici će stvarati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Manifestaciju su financijski podržali Ured Vlade Republike Slovenije za Slovence, Zamjenstvu in po svetu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Grad Tuzla te Bosanski kulturni centar Tuzla.

Lijepan pozdrav cijenjeni slušaoci. Jedna od prvih informacija koje ćemo vam plasirati u okviru jutarnjeg programa odnosi se na segment kulture. Naime, u okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli. Kolonija će trajati od danas do 23. avgusta, a umjetnici će stvarati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Manifestaciju su financijski podržali Ured Vlade Republike Slovenije, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, grad Tuzla i Bosanski kulturni centar Tuzla. Otvorenje izložbe je večeras u 19 sati, a muzičku podršku daće ženski i pjevački zbor Slovenčice Ilana Muharemović, flauta, a taj koncert će se održati u okviru otvaranja izložbe.

Za vas informacija da nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Učenici osnovnih i srednjih škola tada se vraćaju u školske klupe, a prvi dan nastave biće obilježen intoniranjem državne himne, izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Početak školske godine biće u znaku poruka o ljubavi prema domovini, značaju znanja i obrazovanja, te vrijednostima koje se prenose na nove generacije. Posebno važan biće za prvačiće i učenike prvih razreda srednjih škola koji započinju novo obrazovno poglavlje. Prema riječima ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmeda Omerovića, pripreme u školama su u toku kako bi ustanove spremno dočekale učenike. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području kantona.

0: edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Vrijeme je ovo kada listamo stranice našeg web portala www.rtvtk.ba. Od najsvježijih aktuelnosti izdvajamo. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra uz državnu himnu i pjesmu obrazovnih ustanova. BH tržište dostave raste, ali institucije ne znaju koliko vrijedi ni koliko ljudi u njemu radi. Lana Pudar u finalu na 200 metara Delfi na evropskom prvenstvu. Gradačac na sajmu šljive predstavljene renomirane kompanije u oblasti proizvodnje i prerade hrane. Živinice pokazuju kako obnovljiva energija može služiti lokalnim zajednicama. Ulaganja za sigurniju proizvodnju, rudnik Soli Tuzla modernizuje pogone i smanjuje troškove. Evropska unija investirala 770.000 eura za jačanje infrastrukture, saradnje i turizma u regiji Majevica. Veći broj pacijenata zbog visokih temperatura, kada stižu padavine i niže temperature. Toliko u ovom presjeku pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Posjetite nas svakako i nećete se pokajati.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Učenici osnovnih i srednjih škola tada se vraćaju u školske klupe, a prvi dan nastave biće obilježen intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine, izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području kantona. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je tokom operacije kičme primijenjena epiduralna anestezija. Ovakav pristup odabran je zbog opšteg zdravstvenog stanja pacijenta i prisutnih multiplih komorbiditeta. Za razliku od opšte anestezije, pacijent je tokom zahvata bio budan, bez potrebe za intubacijom i mehaničkom ventilacijom, a izbjegnuta je i upotreba opioida. Dženaza namaza 5 zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrusu, Rusiji, bit će klanjana sutra u 17 sati i 30 minuta ispred Čaršijske džamije u Zenici. Ukop će biti obavljen na gradskom groblju Prašnice. Utorak će u Zenici biti održana i komemoracija, a isti dan je proglašen danom žalosti. Iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona upućen je apel građanima na krajnji oprez zbog povećanog rizika od požara. Posebno se upozorava da se ne spaljuju korov, smeće i nisko rastinje na otvorenom, kao i da se opušci i drugi zapaljivi predmeti ne bacaju u prirodu ili kontejnere. Plinske boce i zapaljive materijale ne treba ostavljati direktno na suncu, niti u blizini izvora toplote. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Kolonija će trajati od danas do 23. augusta, a umjetnici će stvarati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Manifestaciju su financijski podržali Ured Vlade Republike Slovenije za Slovence, Zamjenstvu in po svetu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Grad Tuzla te Bosanski kulturni centar Tuzla. Sport. Nogometaši Viteza i Slobode remizirali su rezultatom 0-0 u susretu prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na gradskom stadionu u Vitezu pred oko 300 gledalaca viđena je borbena utakmica, ali bez pogodaka.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i povjerenju.

Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je tokom operacije kičme primijenjena epiduralna anestezija. Ovakav pristup odabran je zbog općeg zdravstvenog stanja pacijenta i prisutnih multiplih komorbiditeta. Za razliku od opće anestezije, pacijent je tokom zahvata bio budan, bez potrebe za intubacijom i mehaničkom ventilacijom, a izbjegnuta je upotreba opioida. Dodatna prednost je dugotrajnija analgezija putem epiduralnog katetera koja može trajati do 24 sata. Inače, od marta u okviru klinike za anesteziologiju i reanimatologiju radi ambulanta za terapiju bola kroz koju je do sada tretirano 310 pacijenata s hroničnim bolom.

Dobar dan, dragi slušaoci. Dok sunce obasjava grad Tuzlu, ljetne večeri postaju sve toplije, a dok uživamo u filmskoj atmosferi u Tuzli, ne možemo biti neraspoloženi. I ove godine Bingo ljetno kino na Trgu Slobode je postalo okupljalište gdje se svaka projekcija pretvara u nezaboravno iskustvo. Čeka vas poseban filmski biser Minotaur, politička thriller drama iz 2026. godine u režiji Andreja Zjagi.

Inceva. Radnja se odvija u kontekstu rusko-ukrajinskog rata, a prati poslovnog čovjeka Gleba, koji nakon što mu se život raspada, otkriva da ga supruga Galina vara. Film je imao svjetsku premijeru u takmičarskom programu 79. filmskog festivala u Kanu 19. maja ove godine, gdje je osvojio Grand Prix i nagradu za najbolju muziku. Ukoliko želite biti dio ove priče, mi upravo dijelimo 5x2 karte za projekciju filma Minotaur, a osvajaju ih najbrži slušaoci. Znači, naš broj je 035-320-020. Spremite se, budite brzi i pozovite već sada. Vaše podatke zabilježit će kolega Miralem Terzić, koji se nalazi u radijskoj režiji, a napomena da osvojene karte možete preuzeti u mini marketu Bingo Centar u Turalibegovoj ulici u Tuzli.

Podsjećanje, cijenjeni slušalci, da je u toku nagradna igra Bingo Grupe. Naime, dodjeljujemo 5 puta po 2 karte za filmsku projekciju u četvrtak 20. avgusta od 20 sati i 30 minuta u Bingo ljetnom kinu na Trgu Slobode.

Slobode u Tuzli. Radi se o filmu Minotaur, političkoj thriller drami iz ove godine u režiji Andreja Zvjaginceva. Radnja se odvija u kontekstu rusko-ukrajinskog rata, a prati poslovnog čovjeka Gleba, koji nakon što mu se život raspada, otkriva da ga supruga Galina vara. Film je imao svjetsku premijeru u takmičarskom programu 79. filmskog festivala u Kanu 19. maja ove godine, gdje je osvojio Grand Prix nagradu za najbolju muziku. Pozivamo vas da se javite na naš telefon broj 035-320-020. Dakle, dijelimo 5 puta po 2 ulaznice. Budite brzi pa uživajte u projekciji filma Minotaur u četvrtak.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: TK Info.
2: Servisne informacije su nešto čega obično zavisi naš dan i svakodnevno funkcionisanje, a evo prikupljene su one za protekla 24 sata koje kazuju da je javni red i mir narušavan 8 puta. Nije bilo krivičnih djela, a na području Tuzlanskog kantona dogodile su se 3 saobraćajne nezgode kojima su 2 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla doznajemo da su pružene 243 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 manje intervencije na sanaciji požara. Ulica Mušinac i dio Gornjeg Mosnika u Tuzli trenutno su bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana. Uredno snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla poručuju da je uredan odvoz smeća te higijena grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušoci. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Učenici osnovnih i srednjih škola tada se vraćaju u školske klupe, a prvi dan nastave bit će obilježen intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine, izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području kantona. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je tokom operacije kičme primijenjena epiduralna anestezija. Ovakav pristup odabran je zbog opšteg zdravstvenog stanja pacijenta i prisutnih multiplih komorbiditeta. Za razliku od opšte anestezije, pacijent je tokom zahvata bio budan, bez potrebe za intubacijom i mehaničkom ventilacijom, a izbjegnuta je i upotreba opioida. Dženaza namaza 5 zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrusu, Rusiji, bit će klanjana sutra u 17:30 ispred Čaršijske džamije u Zenici. Ukop će biti obavljen na gradskom groblju Prašnice. Utorak će u Zenici biti održana i komemoracija, a isti dan je proglašen danom žalosti. Iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona upućen je apel građanima na krajnji oprez zbog povećanog rizika od požara. Posebno se upozorava da se ne spaljuju korov, smeće i nisko rastinje na otvorenom, kao i da se opušci i drugi zapaljivi predmeti ne bacaju u prirodu ili kontejnere. Plinske boce i zapaljive materijale ne treba ostavljati direktno na suncu, niti u blizini izvora toplote. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Kolonija će trajati od danas do 23. avgusta, a umjetnici će stvarati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Manifestaciju su financijski podržali Ured Vlade Republike Slovenije za Slovence, Zamjenstvu in po svetu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Grad Tuzla te Bosanski kulturni centar Tuzla. Sport. Nogometaši Viteza i Slobode remizirali su rezultatom 0-0 u susretu prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na gradskom stadionu Vitezu pred oko 300 gledalaca viđena je borbena utakmica, ali bez pogodaka.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i povjerenju.

0: Čika radi.
1: Iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona upućen je apel građanima na krajnji oprez zbog povećanog rizika od požara. Posebno se upozorava da se ne spaljuju korov, smeće i nisko rastinje na otvorenom prostoru, kao i da se opušci i drugi zapaljivi predmeti ne bacaju u prirodu ili kontejnere. Plinske boce i zapaljive materijale ne treba ostavljati na direktnom suncu niti u blizini izvora toplote. Građani koji primijete dim ili vatru, pozivaju se da odmah obavijeste vatrogasce na broj 123.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Učenici osnovnih i srednjih škola tada se vraćaju u školske klupe, a prvi dan nastave biće obilježen intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine, izvođenjem

0: večane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području kantona. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je tokom operacije kičme primijenjena epiduralna anestezija. Ovakav pristup odabran je zbog opšteg zdravstvenog stanja pacijenta i prisutnih multiplih komorbiditeta. Za razliku od opšte anestezije, pacijent je tokom zahvata bio budan, bez potrebe za intubacijom i mehaničkom ventilacijom, a izbjegnuta je i upotreba opioida. Dženaza namaza 5 zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrusu, Rusiji, biće klanjana sutra u 17 sati i 30 minuta ispred Čaršijske džamije u Zenici. Ukop će biti obavljen na gradskom groblju Prašnice. Utorak će u Zenici biti održana i komemoracija, a isti dan je proglašen danom žalosti. Iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona upućen je apel građanima na krajnji oprez zbog povećanog rizika od požara. Posebno se upozorava da se ne spaljuju korov, smeće i nisko rastinje na otvorenom, kao i da se opušci i drugi zapaljivi predmeti ne bacaju u prirodu ili kontejnere. Plinske boce i zapaljive materijale ne treba ostavljati direktno na suncu, niti u blizini izvora toplote. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Kolonija će trajati od danas do 23. avgusta, a umjetnici će stvarati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Manifestaciju su financijski podržali Ured Vlade Republike Slovenije za Slovence, Zamjenstvu in po svetu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, grad Tuzla te Bosanski kulturni centar Tuzla.
1: Sport.
0: Nogometaši Viteza i Slobode remizirali su rezultatom 0-0 u susretu prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na gradskom stadionu u Vitezu pred oko 300 gledalaca viđena je borbena utakmica, ali bez pogodaka.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini veći dio dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji i povjerenju.

0: Reklame TK Radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši,

Na Univerzitetu u Tuzli počinju pripreme za početak drugog upisnog roka. Prijave će trajati od 20. do 28. augusta, dok će prijemni ispiti na fakultetima kojima su obavezni biti održani 31. augusta. Od danas je na web stranici Univerziteta dostupna informacija o slobodnim mjestima na fakultetima i Akademiji Univerziteta u Tuzli. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Učenici osnovnih i srednjih škola tada se vraćaju u školske klupe, a prvi dan nastave bit će obilježen intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Početak školske godine bit će u znaku poruka o ljubavi prema domovini, značaju znanja i obrazovanja te vrijednostima koje se prenose na nove generacije. Posebno važan bit će za prvačiće i učenike prvih razreda srednjih škola koji započinju novo obrazovno poglavlje. Prema riječima ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmeda Omerovića, pripreme u školama su u toku kako bi ustanove spremno dočekale učenike i roditelje. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području kantona. U Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla prvi put je tokom operacije kičme primjenjen

Elektroprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvarile su pozitivne poslovne rezultate u prvih šest mjeseci ove godine uz ukupne investicije veće od 132 miliona maraka. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić razgovarao je o poslovanju elektroprivrednih društava s direktorom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sanelom Buljubašićem i direktorom Elektroprivrede

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Učenici osnovnih i srednjih škola tada se vraćaju u školske klupe, a prvi dan nastave biće obilježen intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine, izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području kantona. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je tokom operacije kičme primijenjena epiduralna anestezija. Ovakav pristup odabran je zbog opšteg zdravstvenog stanja pacijenta i prisutnih multiplih komorbiditeta. Za razliku od opšte anestezije, pacijent je tokom zahvata bio budan, bez potrebe za intubacijom i mehaničkom ventilacijom, a izbjegnuta je i upotreba opioida. Dženaza namaza 5 zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrusu, Rusiji, bit će klanjana sutra u 17 sati i 30 minuta ispred Čaršijske džamije u Zenici. Ukop će biti obavljen na gradskom groblju Prašnice. Utorak će u Zenici biti održana i komemoracija, a isti dan je proglašen danom žalosti. Iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona upućen je apel građanima na krajnji oprez zbog povećanog rizika od požara. Posebno se upozorava da se ne spaljuju korov, smeće i nisko rastinje na otvorenom, kao i da se opušci i drugi zapaljivi predmeti ne bacaju u prirodu ili kontejnere. Plinske boce i zapaljive materijale ne treba ostavljati direktno na suncu, niti u blizini izvora toplote. U okviru projekta Dani slovenačke kulture u Tuzli, Udruženje građana slovenačkog porijekla organizuje 12. regionalnu likovnu koloniju pod nazivom Slovenci u Tuzli 2026. Kolonija će trajati od danas do 23. augusta, a umjetnici će stvarati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Manifestaciju su financijski podržali Ured Vlade Republike Slovenije za Slovence, Zamjenstvu in po svetu, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Grad Tuzla te Bosanski kulturni centar Tuzla. Sport. Nogometaši Viteza i Slobode remizirali su rezultatom 0-0 u susretu prvog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na gradskom stadionu u Vitezu pred oko

0: Diskoteka Radio.
1: Slijedi vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini veći dio današnjeg dana preovladavaće sunčan uz malu umjerenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna od 31 do 37 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tuzlanski pilsner.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25%

0: Dobar dan u vijestima, ja sam Emina Iprić. Informatizacija polaganja vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu izazvala je spor određenog broja autoškola i resornog ministarstva. Istovremeno, grupa autoškola koje su prihvatile novi sistem tvrdi da obuku kandidata provodi nesmetano, ukazujući na važnost unapređenja procesa. Kako sada izgleda rad autoškola kada se prijave evidencije i dio polaganja vode kroz novi softver?
1: S obzirom da smo na početku imali raznorazne edukacije po pitanju sa 1.6. ove godine, sve profunkcionisalo na taj način što kažu sve mogući problemi i nedaće su nestale. Sam softver je izmišljen iz razloga toga da se olakša i pojednostavi evidencija upisa kandidata i evidencija rada autoškole, odnosno samog instruktora, a nije učinjen toj softver izmišljen iz razloga, odnosno implementiran iz razloga toga da se krše određene zakonska pravila i propisi, jer je u potpunosti povezan sa pravilnikom o osposobljavanju i zakonom o bezbijednosti na putu u Bosni i Hercegovini.
2: Danas i prisustvujemo između ostalog polaganju ispita iz poznavanja saobraćajnih propisa, popularnih testova, kako mi to zovemo, na ispitnom mjestu u Srebrniku. Ono što želim da kažem da je 23 autoškole prihvatilo ovaj softver, da li u početku, da li nakon nekoga vremena. Mi sa današnjim danom imamo oko 750 kandidata koji su aktivni u softveru, koji vrši određeni vid osposobljavanja u okviru softvera, a i zatim veći broj kandidata je veći položilo, odnosno polagalo testove.
0: Na Univerzitetu u Tuzli se privode kraju pripreme za početak drugog upisnog roka studenata na studijske programe na kojima je ostao nepopunjen broj mjesta. Danas je na oglasnim pločama i internet stranicama fakulteta i akademije objavljen broj slobodnih mjesta. Podnošenje prijava vršit će se od 20. do 29. avgusta. Privremena rang lista bit će objavljena 3. septembra, konačna 8. Upis svih primljenih studenata na odsjeke fakulteta i akademije Univerziteta u Tuzli počinje 9. septembra. Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počinje 1. septembra. Učenici osnovnih i srednjih škola tada se vraćaju u školske klupe, a prvi dan nastave bit će obilježen intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Početak školske godine bit će u znaku poruka o ljubavi prema domovini, značaju znanja i obrazovanja te vrijednostima koje se prenose na nove generacije. Posebno važan bit će za prvačiće i učenike prvih razreda srednjih škola koji započinju novo obrazovno poglavlje. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prvi put je tokom operacije kičme primijenjena epiduralna anestezija. Ovakav pristup odabran je zbog općeg zdravstvenog stanja pacijenta i prisutnih multiplih komorbiditeta. Za razliku od opće anestezije, pacijent je tokom zahvata bio budan, bez potrebe za intubacijom i mehaničkom ventilacijom, a izbjegnuta je i upotreba opioida.

Dobar dan svim slušaocima koji su nam se sada pridružili. Pratite emisiju Popodnevni radio Odmor, a prva vijest naravno pripada kulturi. Naime, program Bingo ljetnog kina na Trgu Slobode nastavlja u danas sa dramom Nema dobrih muškaraca, intimnim ostvarenjem afganistanske rediteljice koja istražuje odnose, slobodu i položaj žene u društvu koje prolazi kroz velike promjene. U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona publiku od 16 sati zabavlja dječji film Kralj skitnica, emotivna priča o djevojčici koja kroz odnos s ocem otkriva složenost porodice, prihvatanja i odrastanja. Posjećanja radi radno vrijeme box ofisa od 14. do 21. avgusta je turističko-informativni centar Tuzla Soni trg na broju 6 od 16 sati do 20 sati i 30 minuta. Cijene ulaznica Bingo ljetno kino Tuzla na Trgu Slobode 10 maraka, a projekcije u Bosanskom kulturnom centru 4 konvertibilne marke.

0: sport.
1: Lana Pudar je u vremenu 2.11.14 završila finalnu utrku na 200 metara Delfina prvenstvo Evrope, što je na kraju bilo dovoljno za sedmo mjesto. Od početka utrke Lana je bila na osmoj poziciji, ali u posljednjih 50 metara dodala gas i prestigla Belgijanku Saru Dumont za sedmo mjesto na kraju. Prvakinja Evrope je Britanka Kiana Messens, koja je utrku završila u vremenu 2.05.90. Drugo mjesto osvojila je Dankinja Helena Rosendahl-Bach, dok je bronza pripala Španjolki Lauri Cabanes Garcas. Lana je plivala u žestokoj konkurenciji u finalu u kojem su još nastupile Ellen Walsh iz Irske, Emily Richards, Velika Britanija i Italijanka.